bnpb.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kemenkumham.kem
terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Upaya tersebut mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, pemulihan dokumen kependudukan, serta persiapan pembangunan hunian tetap. PLT Kapus Datin BNPB Berton SP Panjaitan menyatakan penanganan pasca bencana dilakukan secara menyeluruh. Pemulihan mencakup aspek sosial, administrasi, serta infrastruktur dasar bagi masyarakat terdampak gempa. Pemerintah juga memastikan seluruh elemen pelayanan publik bagi warga terdampak tetap berjalan. Dokumen kependudukan yang rusak atau hilang dicetak ulang secara gratis oleh tim Dukcapil yang turun langsung ke lokasi pengungsian. Layanan kesehatan berjalan dengan baik dan kegiatan belajar mengajar bagi anak-anak juga tetap dipastikan berlangsung.